Kangge nasih kula Pendeta Maria Syartati saestu ngraosaken kapingahan menawi saged pepanggihan malih kalian panjenengan sami wonten ing program Pangayoming Manah ing channel YouTube Yayasan Komunikasi Bersama Basa Jawi. Sumangga kita sesarengan tumungkul ing pandonga saderengipun kita ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga. Allah Rama, panci samangke kawula badhe mirengaken sabda. Mugi wedaring sabda menika saged saestu kawula tampi kanthi sae. Matemah kawula saged mangertos menapa ingkang dados karsa paduka ingkang kedah kawula tindakaken wonten ing gesang padintenan. Ing salebeting asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wedaring sabda wanci menika kapendhet saking renungan wasiat ingkang dipun serat dening Pendeta Hariman A. Patiana Kota kanthi jejer dadosa pepadang. Kapethik saking Yohanan 12 ayat 36a ingkang mekaten suraosipun. Mumpung kowe padha kanggonan pepadang, padha pracaya marang pepadang iku supaya kowe padha dadi ahlining pepadang. Sedherek ingkang kinasih, menapa panjenengan pirsa syair lagu ingkang mekaten? Jadilah terang jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah harapan jangan hanya ucapan. Jadilah harapan jangan tambahkan beban. Sedherek, menika lirik tembang ingkang dipun kidungaken dening Glenn Fredly. Piyambakipun pikantuk inspirasi lirik menika saking pangandikanipun Gusti Yesus ing Injil. Ing wawasan Injil dinten menika dipuncariyosaken nalika Gusti Yesus kalian para sakabat lan pandhereipun tumuju ing Yerusalem badhe nderek riyaya Paskah. Yesus paring piwucal lan ngemutaken bab sedanipun. Panjenenganipun panci kedah pejah supados wonten gesang enggal. Kados dene winih kedah pecah rumiyin supados tukul tetaneman ingkang awoh. Gusti Yesus keporo malah negesaken supados tiang-tiang menika ngeladosi kanthi rela lan sumedya ngurbanaken diri. Namung sawetawis panjenenganipun sesarengan

kalian tiang-tiang meniko. Kanthi pitados dateng Gusti, tiang-tiang meniko dados ahlining pepadang. Sedherek ingkang kinasih, pepenget meniko boten namung kagem tiang-tiang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti rikala semanten. Ananging ugi kagem kita ing masa kini, ing sak tengahing tantangan lan perkawis ingkang kita adepi ing alam donya menika. Kita kedah dados pangajeng-ajeng tumrap asanes. Kados dene lirik tembangipun Glenn Fredly, Kristus karso ngurbanaken nyawanipun kagem kita. Panjenenganipun karso nebus kita, matemah kita dados kagunganipun. Pramila cara ingkang paling sae kagem dados muridipun inggih menika dados pepadang tumrap sesami. Amin. Sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti lumantar ndedonga. Gusti Yesus, sesembahan kawula. Kawula saestu ngaturaken gunging panuwun. Dene patuko sampun karso paring sabdo tumrap kawula sami. Matemah kawula saged nindakaken nglampahi menapa ingkang kedah kawula lampahi. Wonten ing salebeting asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Sedherek ingkang kinasih cekap semanten pangayoming manah dinten menika dhateng sedherek sanesipun. Gusti berkahi.

estekan mekaten ye. Ugi kagem Popo Silas Nyuwitono kagem Ibu Kristiani lan kagem para kadang sedoyo ingkang nebi midhangetaken laras woronyes sugeng siang sugeng lelatus kagem Mbak Wiwi Gusti berkahi. Mbak Wiwi menika badhe nyuwun lagu Caping Gunung kalih menapa menika